0: مبذولا
1: تقبل
0: الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwati Airin. Berikutnya adalah santriwan Adito.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu